ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti

0: Letnji hit na Hit FM radiju vam donosi Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran.

Ditu i njene sjajne vokale definitivno ne možemo i ne želimo da zaobiđemo, a kada spominjemo za obilaženje, evo za sve one koji su trenutno na putu, pratimo stanje i kažu da što se granica tiče, kamioni na prelazu Batrovci i na Bezdanu čekaju 3 sata, a Šid kažu 5 da izađu iz zemlje. E već što se ostalih graničnih prelaza tiče, tu nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Mada svakako, da li se kretali, čekali, stajali, svakako ćemo da ulepšamo vreme uz naravno najveće hitove za cijelu Srbiju.